Tristeza. Nyota mbinguni twinkle, kwa mapambo ya kisukari. Ndoto nitembelea kwa namna ya kupendeza.